Abraham ati bandanya bimererwa neza reka je mbona onyaho kubihara nyankamuka ati uraho ati bandanya witagatira akaririmbo nabasabiye nzoduga kadabujeyi